0: valelando kuniphazamile bayingizibi
1: stalunga
0: nawena babhayini valile kan mama
1: inkomo so 2:14, 82-84-34-80 e kuva u beka a mavonelo yakho ka leswi mpela u swi tivaka ka leswi wena u vonaka leswaku na ka fa swi yencisa xiswone mayelano ni lava fanaka ka sike ku va va bula ni vana nga van'wanyana hi nga va jaha i mani loyi a fanaka va a bula na hi mamana kumbe papahi

fa hi matensan u dlayiwa hi wansati u nga mu komprenderi u nga mu komprenderi u nga mu tivisisi ha hombe ta hi dlaya hina mpela radio hi swoleswo mpela.

0: hambi loko u khongela bava loko va ku lava ka lin'wana la masiku mpela mpela mpela mpela mas everdad va ta ku kuma.
1: Ayeye makati ayeye
2: ayeye mawita ayeye
0: iyelwa nga endla xirhame a ta switwa swa kana nkama na yena mas everdad
2: music
0: ayeye kaxula xirhame mpela.

Kana mabusunene efala kwala nongolokwa ta vuyimbeleli wa namuhla ini mi navela leswaku mi ve ni avuyingiseti byinene lomu mi kumeki na mile kona mileli wa Elvis Magaya va le kwisu misava leyi hi nga ka yoni a mi na byalanga hi kombela ku va mi heketa vana exisontwanini swi nga encenge loko mo va hlupha kambe mundzuka siku mu ta vona ahandzu wa kona ta va vatsongwana lava va nga ta ve ni ku hambana ni van'wana va lomu tikweni hilele lentle wa ntwanano milelo ya Elvis Magaya sonto itaka tlhela va ku nkola hi misuri provincial maputo wa Radio Mozambique. Bye bye.

tirhisana na Radio Musambiki, emisor provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakho, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi, hi fonele 0821

Ndzhaku ka mpfilumpfilu tikweni, matshamelo ma sungulile ku cinca loko hi sunguti a nga janeriwa Doge Milisech ku hlawuliwile Ellen Johnson ku va murhangeri wa tiko hikwalaho ka ntirho wa hlawulamani. Ellen Johnson i wansati wa ku sungula tikonkulu Afrika a nga hlawuliwa ku va murhangeri wa tiko. Liberia i tiko ri kumekaka n'walungu mpela dyambu ka tikonkulu Afrika na riendla mindzelekano ni tiko ra Guinea, Costa de Marfim, Sierra Leone ni lwandle ra Atlanticum.